Bagal kasari no ilon tokawat kongoyat tawan ruputan kongoyat tawan dot kira jam kesiam hapudam 5 minit kapilan gatang gata de jam ke siam telun hapud minit.